0: Oh poi.
1: Che no quella vi. Quando ti mi chia qui. Noi mai ora mai miri. Noi mai ora mai chiti papà. Che no qui mi. Haka. E tori nā tīma kua tai tuatori mai mo te haka. Te whare kura o te kaukaroa pā te tere, te whare kura o Māngere, me te whare kura o rākau manga. E rua nā tīma kua tai tuatahi mai mo te haka e hoa mā. Nai mai hara mai, te pū o te whike, me te kapahaka o te kautū. Tēnā koutou. Whakawātea.